0: 다치 드랑 팔라고 얘네 다부터 콘용제 처음부터 삼죠 샤샤 내 주드랑 그냥 나가서 마셔야지
1: 나
0: 얘 얘 신규 등기라 암라 나게시라 나자 나는 오늘 십시해줘 또 좀 더 랄레메 교단 조치해서
1: 나가서 내 검사샤 아메 양스 딘데 지그리
0: 가리
1: Pala nizu labe jila. Ame tunda di sam khob da. Yana, tunda di da jo yube mi thomb da ga. Ngarge shira che je. Rao meb dinde che ri.
0: Yine, ra amla ge pala lune zib shira du.
1: Rangge shingu yube. Ama lo chung du. Zongchong kun ju sokwe na la. Geja yuwe chemsi chemye ri. Dudu kong geja chishu chemsi nye di. Ji yin mi le kambyo lung yob da. Ji yin mi le xing bie me si kang sa. Kudu chemsi chokyong cha ga chi ne. Zong nang pomo gen shu sa me. Lekwe nang leo yuk xia jie. Chab tuan chebe nang bade daka yung yori. Nye ba la ni. Dudu chemsi toba sab lewe xing suwa si ri. Nye am geja si ra chie. Bala ni mik yum dindra shiri. Che zan bala tu na amla yu ne. Kuna nyik nebob dhug me zan. Kongke zisim di sung nyug yu ma di. Nye ame, tangto bala mi lam gungju shi tongbe ma do. Sam shinta ke tan yu ma di. Di gal nye bala shigu di. Tengge ne su su che do zu ling ke che ka zhung ma di. Mi jil gab chi du. Mi di chua gibu ji ge ya chung bu tong na. Kong ge duilu bet keng zhugu ri. Ge xin da jing ne xie na. Nye ame ming zha da qie. Mi zan ya bu jing na ma zho tu bi na. Kong ge sim ding ne ming du xugu ri. Yin ne cang ma. Gyun to gyogu ting zhe zhugu ri san san
2: ma zhu. Gyun to xin me me si kheng chep qie. Sui ta nye.
1: Ame da kwa sui gyun chum si yang gu qie chep za. Diem da nye xin pa lo. Chum si su gui ba song ya qie du. Lo chung ye ga bu qi si chung si tui bu chum si nang zhu qie gu qie ri. Nyame mutu ma che che mutu su kyun chung chi chhu yu la za chap tum lo chung dun zu chap che bri